n'a fɔ do yanfɛn jugu ani yanfɛn ɲuman an mana baga min ma o ka hakɛ to an bɛna baro bɔ filaden min kan n'o ye sakɔrɔ mɛri jakite ye mɛri min tun ye jamanatigi ye buguni a ye ko caman kɛ bugunikaw ye n'a ye den sɔrɔ ka si sɔrɔ ka jama sɔrɔ ka kunnadiya sɔrɔ